ba sisi a san se de ho hian so e wo ho san se me ka sei ni padua no bi mu de enye ho to kura ni ho to na ni padua so ni ho to a na wiase afono papa na wiase afono de wo mbi a no hwe wani jeda enu ai ya no mfo wi ni ba ko bi an ko fuhurihuri ebu mfu mpa nyina da e wo hi papa san se ya de enya o e ma hu hu ano me pa cho ye nkodi nkomo apomode ho nsem in my life fo ono efrefre yen se wawo ya de wanu madura enko no fabra na won hwew me basisi a na jema abreviate yesi ahoma no sunti no mente ene no jema abreviate yesi so me basisi a na menhwe na yenkodi apomode ho nkomo blessia.